nyaksi wonten ing Telaga Sari kersake sekar buri Srawala Loro Jiwa Nurhana ayo.

Pati mbau dendo lenggai kursi gading negoro ngastino wenang sinebut mo Prabu Suyudono Joko Pitonoyo Gendari Suto marmane jejuluk Prabu Suyudono Ratu ingkang kasudan bondo bandu dunyo lan sentono Gendari Suto mapan piyambakipun putra kesumaning ayu Dewi Gendari Joko Pitono mau Prabu Suyudono sineng kaking ngaluhur dados Ratu wonten ing Astina duk nalika semana tesih Joko kemala kala sinten ingkang kersa ngapurancang lenggah wonten ing Abiyantara mau Prabu Suyudono wenang sinebat patih

0: Ya suman amundi dawuh pun mau Prabu Sutono. Cedhak ing Tungkur menika pandhita ingkang saking Sukapanca inggih Sukalima. Wenang sinebat Dahyang Durnaya Kumbayana. Sanadyan satring awangga tengah inggih menika Adipati Karna saking awangga Trisaya nderek sowan wonten ing panangkilan negari Ngastina. Abang branang rupane kaya kembang warawari bang kinenjeleng pawakane lamun ketaman ing gegaman menika ingkang senebat Sultan Baladewa ya Kusuma Waligita ya Balarama. Rep sirep sidem permanen datan kono abaning walang alisik gegodongan tanono kang ngobah sangirana mboten wonten ingkang lumampah.
1: Nalika semono
0: dening wonten ingkang ngunandika mau Prabu Suyudana rengu ing penggalih awit menggaliaken kedadosan.

0: nalikanipun ingkang paman katimbalan nggih. Kados sinambring lepat tuna pindha kambengan Salamba nanging sinareng kula majeng wonten ing ngarsanipun anggen anak raja. Kados cersau sing manah kula pinindho siniram tirta ing panjenjang nggih. Paduka nimbali ingkang paman kepatihan Kloso Jendar. Wonten wigatos menapa monggo enggal kababare kakathah mbok menawi saged paring usada utawi kali damar menapa ingkang dados rengonipun anggen anak raja Suyudana.
1: Paman, Paman Haryo Sengkuni, milanipun adon kula celakake, kula menika nedya paring dawuh dumateng panjenengan rengonipun penggalih kula.
0: Paduka rengu kenging menapa nger? Monggo, menapa panjenengan menika kekirangan bondo bandu dunya? Menapa kepengin kagungan garwa malih? Menapa kepengin ngelar jajahan? Monggo dipun babaraken ing kathah.
1: Sanes menika paman, bondo dunya negari Ngastina menika sampun boten kirang. Garwa kula menika boten wonten ingkang nandingi ayunipun kusumanipun Ayu Dewi Pawonawati.
0: Nanging menika kula kepengin nyoro widhekake nalikanipun dina Sukra Kasih kula menika kagungan sumpena nggih.

Ger, babakan sumpenan menika mboten susah dipun bingungaken. Wonten ing praja ngastina menika wonten pujangga ingkang langkung ampuh. Pujangga ingkang pinter waskita. Nek mukur babagan impen monggo panjenengan matur kalian panjenenganipun Pak Negondel. Inggih raka para pendhita Durna. Menika wasis mawi babagan impen. Mboten perlu bingung panjenengan babagan impen. Mangke kula ingkang badhe

0: Paduka nyempurna menapa.
1: Monggo
0: dipun babar. Mangke kula ingkang badhe paring perdinipun.
2: Mekaten Bapak Durna nalikanipun dinten Sukra Kasih
0: Selasa Kliwon.
2: Kula menika nyempena putra Paduka ingkang nami Lesmana Mandrakumara. Menika kemelem wonten ing banyu bening.
0: Ah, gampang. Lesmana Mandrakumara kemelem wonten ing tirta ning tirtanipun bening.
2: Bening.
0: Menika ngaten, Gar. Winasis menika dawuh impen menika dipun perang dados tigang perkawis. Setunggal titiyoni kaping kalih gondoyoni kaping tiga puspa tajem. Titiyoni tiang ngimpi antawisipun jam 8 nganti tekan jam 11. Menika impenipun lare dolanan, yen awan dadi dolanan bengi menika dados linduran. Lho menika ngimpi jam 8 ngantos dumugi jam 11. Gondoyoni menika tiang ngimpi antawisipun tabuh sedasa ngantos tabuh kali welas. Lah menika impen kalebet impen panggiri godanipun jim setan priplayangan. Milanipun para winasis paring dawuh aja sok suru sore kaki mundhak akeh godane. Nanging wonten impen titiyoni gondoyoni puspa tajem. Puspa tajem menika impen antawisipun inggih jam 11 lajeng nyandak gagap bangun dumugi gagap bangun antawisipun badhe dumugi jam 12. Menika
2: kula menika ngimpenipun antawisipun jam 3 tabuh 3
0: lajeng ingkang dipun sempurnakaken menika menapa.
2: Ingkang dipun sumpenaaken menika putra Ripaduka Lesmana Mandrakumara kemelem. Nanging kemelem menipun menika wonten ing tirta ingkang wening.
0: Lah yen kemelem tirta ingkang wening menika pas sanget kalian impen kula nalikanipun wekdal semanten kula menika dipun rawuh kalian dewa menawi wonten ing praja

0: kalikanipun sukro kasih kulo sami sumpunanipun sami kalian penjengan wonten dewa rambuh wonten inggen kulo dewanipun nganggo prasukan petak jubah putih ningin keciwanipun nalikanipun sowan wontening sukolimo menika numpak becak dawuh Durna tak wene ngerti Durna saiki dewa bakal nurunake jenenge Wahyu Cakrabawana. Wahyu Cakrabawana niku wahyu sing bisa nurunake ratu tekaning Padang Mentaram. Dados sak mangke dewa menika badhe nurunaken Wahyu Cakrabawana. Nggih. Wahyu Cakrabawana badhe tumurun wonten ing Ngarcapada ning kuciwanipun nggih. Wahyu Cakrabawana tumur wonten ing Ngarcapada bebarengan kalian dipun luari. Luari niku tegese dipun bebasaken. Dadi luari kuwi dibebasaken pangekone ya dibebasaken saka pakunjaran. Awit kertiyo. Jagat gumelar kuwi mau ana rong perkara. Siji, menungso didadekake saka tanah. Lemah lho tanah disuri.
1: Iya panik gundel.
0: Banjur loro ana menungso daji lanat bangsane jin setan pripayangan didadekake saka geni.
1: Dadi bangsane belis kuwi nang kono didadekake saka geni.
0: Ya. Menungso kang didadekake cak pisan yaiku Adam. Adam didadekake nalika wektu semana Adam supaya manggon ana ing swarga. Nabi Adam didawuhi lewat Al-Qur'an, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah wala takrubus sajarata fatakuna minadzolimin. Kowe manggon ana ing swarga ning aja perek-perek karo wit jenenge loro. Aning belis. Belis. Belis kuwi iblis. Kuwi didadekake saka geni rumangsa gumedhe. Banjur pegawane belis kuwi mau nggodhong bidudaya ngridu marang menungso. Nah, saiki ana buta gedhe jenengane Candra Sengkala sing mengkoni ibu Premoni guru. Ya Durga Petari. Sing bisa nampa Wahyu Cakrabawana sapa wonge kang mertapa ana sing sangandhaping gunung Jamurdipa ananging kali saka panggiri godane Candra Sengkala. Ning panjenengan mboten susah bingung pun. Mboten sabingung. Awit Candra Sengkala menika putranipun Premoni Guru utawi muridipun Premoni Guru nggih Betari Durga. Betari Durga niku biyung kula. Dados mangke menawi Lesmana Mandra Kumara niku mertapa wonten ing sandhaping Gunung Jamurdipa utawi Gunung Paku Jagat. Mangke sing digodho niku Pandhawa ngastina mboten Lesmana angsal Wahyu Cakrabawana bisa nurunake ratu nganti teko Padang Mentaram. Nah, menika mengaten nggih.
1: Mekaten pam inggih.
0: Milanipun panjenengan mboten usah dadak bingung-bingung. Samangke pawadya ngastina menika dipun ketapaken dumunung wonten ing Gunung Jamurdipa, ngaten. Ning ngene iku angger wonten Wahyu niki jan bocah Pandhawa bangsane Gatotkaca, Antasena, Angkawijaya melu bae golet. Angger golet
1: biasane ngastina ora tau li. Asale muride kowe anger ngastina Pendita Dorna.
0: Meneng kuwi dicuri meneng.
1: Wong jenengane ben negara demokrasi ya. Men aku ngomong ya ora apa-apa, wong ngomong kan siki bebas.
0: Ning mengkaten, Ger. Cara kula Saderengipun dumugi wonten ing Gunung Janurdipa niku nggoleki bocah Pandhawa, bocah sing mlakune kelelar-keleler. Bocah sing mlakune kelelar-keleler niku jan anake Janaka jenengane si Abimanyu. Abimanyu dipun teket, dipun pateni, mesti Wahyu Cakra Bawana dumugi wonten ing ngajeng.

0: Nah niku.
1: Lah niku kula sing boten cocok niku kula niku. Uger wonten pekempalan gumunipun. Uger wonten pekempalan gumunipun niku sing dirancang menika mateni wong niki jan. Pendhita niki niki siji niku.
0: Yayi Suyudana Gunasumelo atur Yayi.

0: Yai Sutomo,
1: kula kepengin matur kalian panjenengan. Sing tegumunaken menika anggen wonten perembagan-perembagan niku ingkang dipun condro niku babagan mateni tiyang. Yai, kula menika sampun dangu mbala dewa wonten ing Praja Ngastina. Kula menika sampun dangu mbala dewa wonten ing Praja Ngastina. Ning tundhonipun namung badhe ngrisak dumateng tatanan. Nggih awit saking pakartinipun pendhita penjajah niki. Pendhita penjajah niki. Yai, yen paduka menika tesih nganggep kalian kula Baladewa, kula kepengin matur. Wonten ing Praja Ngastina menika kedah wonten reformasi birokrasi. Pendhitanipun dipun ganti. Napa panjenengan mboten kelingan? Mboten ngertos sejarahipun Pendhita Durna. Pendhita Durna menika ora pendhita urakan saking Barat Pojo. Putrane Barat Pojo niku dipun urak. Banjur Pendhita Durna menika melayu wonten ing tanah Jawi. Ing mriku banjur Pendhita Durna badhe nyabrang wonten ing tanah Jawi wonten ing Bengawan Siluganggo. Banjur ucap-ucap. Niki wonge niki wonge. Niki wonge niki. Bujuk.
2: Ora usah bajak bujuk kowe.
1: Bareng wonten ing Bengawan Siluganggo. Ing mriku patipat anger ana wong wadon bisa nyabrangaken bakal dadi bojone. Angger ana menungso lanang bakal didadake sedulur sinoro wedi. Nanging jebulane kono jaran-jaran sembrani kirik-kirik dipun tumpaki. Carem Pendhita Durna. Milanipun kagungan putra jenenganipun Aswatama. Pendhita Durna niku jan wong sing elek boek iki. Walek ditambahi boek iku tembung pangetaken. Umumipun jalma menungsa nger royal niku karo wong isi klebu bener ya Ji. Royal menungsa karo menungsa niku isi bener. Penayagan royal karo sinden. Nisi klebu bener. Ning anger Pendhita Durna niku wong malah royale karo kewan jaran sing do royali. Mulane jenengane Durna jalaran mundur mundur terus kena. Lah niku. Milanipun ya Ji. Paduka niku tesih nganggep kula niku Baladewa menapa mboten Baladewa Baladewaan. Kula niku setuju. Setuju anggar Pendhita Durna niku dipun ganti. Mangke sing dados pendhita niku kula. Lajeng patihipun menika Koko Sultan Baladewa. Kocap kacarita kaya mangkono Pendhita Durna dipun uman-uman, dipun wisuh-wisuh. Mepet penggalipun sirna madya kang

iki setruk Pendhita Durna niki kan ulemboan. Biasane Pendhita Durna menika pancet ngaten. Kelakuanipun menika ngerti wisuna-wisuna pas Pendhita Durna datang boten eling pun dicoraken mawon. Mungkin tak inggih saged malih jati karepipun piyambak. Yayi, kula nyuwun pamit dumateng panjenengan. Awit panjenengan kula ngendika sekecap mawon menika mboten paring wangsulan pertanda panjenengan menika sampun mboten nganggep kalian kula Baladewa. Pun katimbang kula niku ngeloni wong sing mekaten, serai drengki jail metakil, pikirane namung nyidrani tiyang. Kula tek wangsul dateng Manduro. Mboten apa-apa. Ora nganggo gamelan ya ora apa-apa. Monggo. Kembang waru ora melu-melu. Kembang jambe ora cawe-cawe, dosane sanggo dhewek. Endeng. Lung pala dewa ora digameli ya wagu. Allah. Ning ya ora, jaman siki bebas. Pun monggo Yai. Antun selamat Yai.

0: Paduka Waluya paman inggih.
1: Pun panjenengan menapa tesih nganggep kula dados pendhita menapa mboten? Menawi Paduka mboten nganggep dados pendhita, kula badhe wangsul wonten ing Sukalima.
0: Paman, kula menika tesih nganggep Paduka menika dados pendhita.
1: Menawi Paduka tesih nganggep kula dados pendhita, kula badhe dawuh dumateng panjenengan. Monggo, adicuri kene kowe.

0: patih peloso jenar inggih paman bobo penembahan
1: bojo kados pundi ger
0: kados pundi pertekilipun paduka amrih Wahyu Cakra Bawana mangke saged melepet wonten ing angganipun Lesmana Mandrakumara inggih tampil
1: Wahyu menika saged lumebet dumateng angganipun Lesmana Mandrakurama saratipun setunggal Bala dewa ingkang merong kampuh jimbo bondan tanpa ratu tegesipun sampun boten sarujuk wonten ing kutha negari Ngastina kedah dipun bondo kedah dipun pateni saksampunipun bala dewa menika pejah awit menika dados pemolo mangke lajeng Wadyabala Ngastina dipun kepyakaken tumuju wonten ing Barata Pandhawa Si Abimanyu kedah dipun pateni awit Wahyu menika mokal menawi Abimanyu mboten saged sedo utawi mboten saged sirna inggih lajeng satrasipun monggo para kadang Ngastina dipun kebyakaken medal ing Jawi
0: inggih paman paman Pati Arya Sengkuni nuwun pangandika ingkang adhawuh nger Bapak Prabu Basukan
1: nuwun pangandika ingkang adhawuh nger
0: Paduka kula aturi medal Jawi tata siaganing ayudha supados ambudidaya ngrangket Koko Prabu Sultan Baladewa menawi sampun Koko Sultan Baladewa saged dipun raket kula aturi jumujuk wonten ing Praja Ngastina dipun gunten ingkang nami Abimanyu sami kedah dipun pejahi Baladewa sampun pejah Abimanyu sampun pejah dipun kepyakaken para Wadyabala Ngastina jumujuk wonten ing sangandhaping Gunung Jamurdipa inggih wonten ing sangandhaping Gunung Paku Jagat inggih menika nguri-uri utawi muhung nyuwun dumateng Jawata Amrih Wahyu Cakra Bawana menika mlebet wonten ing angganipun Lesmana Mandrakumara menawi sampun cekap dawuri paduka kapan anggenipun kula bidal wonten ing Praja Barata Pandhawa nger dadak boten ketang payung sinambobor menika paduka bidal sak mangke nuwun nggir nyuwun pangestu ngati-ati dipun kanthi utawi dipun gawa ampun ngantos cidro ing pantet nyuwun pangestu nggir kula badhe medal ing da-

0: kula nyuwun ibi pangestu medal jawi.
1: Ih, paman. Ngati-ati kedadipun jagi duka-duka kedadipun kau.
2: Inggih. Mangga,
0: andun selamat paduka nedya badhe kondur ngedanton.
1: Nuwun ing paman.
2: Mangga, Gan.

Wikawiku sabdo pangandikaning ratu ya sabdo pangandikaning Bathara. Sabdo pangandikaning ratu sakwando mboten kena wala-wali. Pinindo tirta sinilam ing jelantang seto mangsi tumetes poter ing jelantang seto. Kocapmo Prabu Suyudono nedya kondur angedaton. Kondinius sangpo Prabu Suyudono kayak seguming bedoyo seripi manggung lan ketanggung tutpuri mboten ponter ingkang keri. Sinawang saking katebian kondripun moho Prabu Suyudono pindo jawoto tumurun saking datuloyo.

cap kacarito budaling porwadio pindo selo berkiti selo berkiti semut kang abang kumpul samyabang pindo alas kewelager kang putih kumpul samyo putih pindo kuntul nebo sarowo ingkang busone jo kumpul kalepan ingkang ijo pindo tanduran kang gumadung kocap pelajari pun Sultan Balarama wonten madyaning dendha Catur Kalsa geger

Ramadan kaping 5 Safarul Had. Safarul Had kowe lunga kaji. Sabil, sabil kowe jenengane berjuang. Sabar. Sabar kowe tegese nrimo ing pandu

0: jan urung krasa.
1: Lah mosok sing ati kaya ngono kok ora krasa sih piye? Apa disambi turu apa piye? Lah digenjreng sambi turu.
0: Ana dirasane.
1: Ana krasa. Yenene wis ungkur kok malah ora krasa.
0: Ibune lagi sak saja.
1: Jane tuwa kan nek ditrateni iki jane ya iso ngono.
0: Sing penting telaten
1: nggih. Ha iya nek ditrateni mesti ya dadi.

0: Samnika sampun.
1: Mbah. Matur nuwun. Menika sugata caping gunung. Ning monggo dipun lajengaken wayangan. Mbok menawi panjenenganipun ibu calon bupati rawuh samangke wekdal kula aturaken. Mbok pilih badhe paring sugata menapa dene urun-urun rembag. Mboten menapa? Wis ora pakianu? Pun mboten-mboten sambutan. Bapak Haji Yusuf mboten-mboten sambutan. Minangka sambeting carita dumunung wonten ing kayangan Pasetra Gandamayit. Ibu Permoni Guru ya Bethari Durga Ki Adep Candra Sengkala nalika semana katon wong kang ngatonaken yuda

blengah-blengah segubuk ranggun gedene wujuding raksasa. Sinten dosa namane raksasa ingkang ngadep wonten ing pasetra Gandawayit wenang sinebat Candra Sengkala. Mila dipun sebat Candra Sengkala yen Cinandra wujuding raksasa, Sengkala pancen dasar menika tukang nyengkal. Candra Sengkala manungku puja dados siswanipun Eyang Permoni Guru Yo Bedari Durga wonten ing kahyangan Pasetra Gandawayit. Nalika semana Candra Sengkala nampi paukuman kawan dosa taun laminipun awit sampun kinudrat lair wonten ing alam bebrayan wonten ing jagat raya dipun damel saking geni. Pedamelanipun namung anggiri godo dateng sinro kemawon menungso kang hambek utomo. Nalika semono mundi dawuhipun Yang Permoni Guru ing sak mangkek Yang Permoni Guru badhe andhawuhi dumateng Candra Sengkala supados angganggu angridu dumateng tiang ingkang mangun pujo nepi topo broto ngudi tumurunipun wahyu cokro bawono wonten ing gunung Pakujati utawi wonten ing gunung Jamurdipa. Nalika semono gereng-gereng pangandikane nyuwun dawuh saking panjenenganipun Yang Permoni Guru la tata kete-kete wali kobra sadat setan. Ibu kula nyuwun dawuh. Ya Candra Sengkala lan dhisik ya Candra Sengkala inggih.

aku maning dewa lawase 40 tahun awit kowe ngganggu biru marang jalma menungso kang hambek utama nanging nger arpo dikaya ngopo kowe kinudrat dening jagat kinudrat dening Bathara kinudrat dening kang mohawikan yen kowe kuwi pancen kudu dadi bangsane lelembut jim setan pripayangan ilu-ilu banaspati ger ora bisa tobatmu ora bisa ditampa dening pangayunan tobatmu ora bisa ditampa dening Gusti ingkang akarya jagat awit kowe wis kinudrat jodon jinodon kudrating alam ono lanang ono wadon ono holo ya ono bebener ger inggih lajeng kersanipun ibu Premuni guru kados bundi saiki dewa bakal nurunake wahyu cokro bawono kersanipun kanjeng ibu kados bundi golet bolo artine golet penungso kang dadi batur besok yen kowe karo aku mlebu ana ing naraka jahanam. Ger ditrimake pancen miskin udrat. Wis ora eling kowe digawe saka geni, pegawemu ngganggu biru, nggodha marang menungso kang hambek utama. Inggih. Lajeng kersanipun ibu kados pundi? Aku dijaluki bantu karo Pendhita Turna supaya Wahyu Cakrabawana bisa mlebu ana ing angganing Lesmana Mandrakumara. Mula kae lho ana ing sanging sore Gunung Jamurdipa ana ing Paku Jagat, Gunung Paku Jagat, Samba Sentiaki, Antasena Gatotkaca padha mangun puja, padha mertapa ngudi. Tumurune Wahyu Cakrabawana akalmu aja dilangake. Ganggu birunen pinter-pinter kowe anggone nggodha marang jalma manungsa lajeng kersanipun ibu kapan kula anggenipun mangkat wonten ing sandhaping Gunung Jamurdipa mangkat to wektu dina saiki aja ngenteni kedaluwarsa duga-duga digawa ngati-ati aja nganti keri godanan manungsa kang padha marata ing sangandhaping

0: mopo padu komuniko kelalen kalin kulo Raden. Kulo meniko rahat nyono wati Raden. Jare penjenengan kepengin garwa kulo. Lako banjur penjenengan meniko mendel kemawon Raden. Kacarito Raden Sombo.
1: Yo Raden Wisnu Gondo.
0: Ing mriku lanyap-lanyap midanget swantenipun Hadnyawanawati. Panci piyambakipun menika gandrung-gandrung kalian Hadnyawanawati ing samangke dipun terasaken wonten ing lelampahan Gojali Suto. Kabrabawan Raden Wanara Samba jenggirat nunyotaken pelayu prajaripun Hadnyawanawati.

kula ora perlu isin-isin. Anane yo mbukur aku karo kowe mboten pantes lho didulu priya yagung mawi menika wonten ing kono Kamas. Mangke yen ngantos kebaduk wonten ing satodos puni ora kudu gelem ngladeni. Ayo haid nulawati.

ning kalah niku nggih mboten kondang ugi. Ayo nang ndi? Ayo. Hasnyono wati duwe kowe lah. Ger, ger. Panjenengan kok mekaten. Wis wong tuwa ora

Raden Antaséna. Ing mriku Raden Antaséna mangun puja masuk Jiwaraga. Angudi tumurunipun Wahyu Cakrabawana. Eling-eling Raden Antaséna menika pancen turunipun Sang Hyang Baruna. Kagungan sifat sekti mandraguna parandene. Tumurunipun Wahyu Cakrabawana bebarengan kalian tumurunipun Candra Sengkala. Candra Sengkala yen cinandra wujuding buta Sengkala tukang nyengkal. Mangertos Antaséna ngaglah wonting pertapan. Antaséna.

Raden Antasena menika saben gunodo kelan panjenenganipun Candra Sengkala. Mila-milanipun ingkang asma Candra Sengkala wujuding raksasa agengipun sagubuk ranggon. Ing mriku angganggu biru dumateng Antasena boten piyagah. Kocap Candra Sengkala ngedalaken maruta abrit, sabar tapane Raden Antasena.

Ing kono nalika aku mertapa ning sak ngandhaping Gunung Jamur dina ana Prabowo kaya gelutuk la jebul sawise bisa tak ilangake kok banjur ana Prabowo kang panas. Welah yen mengkono mertapa ki ora gampang. Akeh panggodane Kakang Gatotkaca sing ati-ati. Kowe golek mertapa tak bantu Kakang. Wahyu kudu ketok ana ing negara Bratapandha.

0: aku mlaku jebul ana wong ala tanpa rupa sapa. Ngaku jenengamu.
1: Laden, anggel panjenengan badhe mesuti kalian dosa nama kula menika kula Mpu Sambang Dalan.
0: Jenengmu Sambang Dalan inggih,
1: Laden.
0: Bandur omahmu ngendi Sambang Dalan?
1: Lah, kula menika tiyang Kabul kang ilang kemul mega kalian. Lah, mboten kagak griya.
0: Lanjur ambumu kok kaya mengono bacin belarungan.
1: Nggih, Laden. Selaminipun sedasa taun kula niku kenging penyakit gudi, gatel kalian boloken. Milanipun Laden, kula niku kepengin dipun tulung kali panjenengan. Mbok sinawinipun umpami panjenengan nulung kali kula mangke panjenengan angsal kabejan.
0: Banjur karepku,
1: kula niku diutugaken teng puskesmas Laden.
0: Lah banjur karepmu kuwi arep numpak apa?
1: Inggih dipun gendong. Nek dipun pakaken kula mboten saged kepengin kula niku digendong Laden.
0: Oh iya. Nek kowe njaluk gendong karo aku ora apa-apa. Ayo tak gendonge. Wis. Ing mongko irunge aku kis ora kuat ngeken hawa sing ora kepenak. Kene kowe nek arep njaluk gendong karo Antasena.
1: Nggih Laden. Pun kula gendong mawon. Mangga nika nggone sing ajeng kula belobat nika mangke.
0: Oh iya. Wis kowe tak gendong. Nanging kowe kudu manut karo aku
1: nggih Laden, asal kula niku ditutupaken kalian puskesmas nggih. Ala kula manut mawon.
0: Ya wis meneng wae aja rogeh ben ora tiba kaya ngopok.

Raden Antasena nangis. Ing mriku getun saknalika awit piyambakipun menika mboten saged nanggulangi godha pangrencananipun Candra Sengkala ingkang tansah membawana binarung jamuripun sunaring wahyu cakra bawana. Waduh, yen kaya mengene apa wong Pandhawa bakal apes ora bisa kasembatan nggone ngudi wahyu cakra bawana. Kakang Gatotkaca, kowe tak aturi sabar, Kakang. Ngudi wahyu cakra bawana kuwi akeh pang

kesuh Jiwaraga. Apa ki babagan hawa sekno menika ingkang nama Raden Gatotkaca Satra Pringgondani. Dasar satra sekti mandraguna datan tegas marang tapat paluning pandhe sisaring garita labeting kikir. Eling-eling Raden Gatotkaca menika kasinungan aji kang dipun wastani aji Narantaka. Parandene tumurunipun Wahyu Cakra Bawana menika binarung kalian turunipun Candra Sengkala. Ing samangke Candra Sengkala ingkang sampun nampi paukuman laminipun kawandasa taun. Ing mriku dipun luari parandene Candra Sengkala sampun kinudrat supados ngganggu biru dateng laku jantranipun manungsa. Iki Gatotkaca ora pangling putra Werkudara kang lagi mangun puja mertapa masuh Jiwaraga Gatotkaca.

Lomo penjenengan lah kebanjur ngagilah tulon wonten ing mriki menika dos pundi Lomo, monggo kula aturi wangsul Lomo. Kula aturi wangsul wonten ing pringgondani Lomo, mibu pelgiwa menika lagi sakit Lomo. Menika pocapipun Raden Wijayaji, putranipun Raden Gatotkaca ingkang krasa memelas. Lomo, menapa panjenengan mboten melas kalian kula Lomo? Kula menika mlampah wonten ing dalan dipun gebuki tiyang sepasal Lomo. Kagiyat Raden Gatotkaca saking pocapipun Raden Wijayaji. Jenggirat nulio tangi Raden Gatotkaca dipun tabrak Raden Wijayaji kados napa?

wontuning rati dereng wonten ingkang cinarita. Nalika semana ampun wonten soroting cakrawala ingkang nedya madangi jagat. Munamuni dalang pustaka marang gegalenganing lakon yen sore nganggo patet 6 yen bengi nganggo patet 9. Yekti ku maknane wis titi mangsane goro-goro. Ngadeg jejeg ing tengahe pakliran ana arga dipun wastani arga Tursina. Arga tegese gunung Tursina yen dicatur isine ana. Gunung Tursina ginambar mawa pojok telu yekti ku maknane yen manungsa bakal ngambah alam tribawana. Triwiskarani telu bawana tegese panguripan. Yaiku manungsa bakal ngambah siji alam kebatinan, loro alam keramaian, telu alam kelanggengan. Alam kebatinan yaiku alame manungsa manggon ing garbane sang ibu lawase 9 bulan 10 dina. Loro alam keramaian yaiku alame ngurip ing madya padha becik, manungsa padha madsinamadan ngelingana yen manungsa iku ora ana kang sampurna. Alam kelanggengan yaiku alam menungso bakal ngunduh ing pakarti pikantuk pengadilaning Gusti. Sapa uripe laku pakarti nista ing kono cedhak nerakane, nanging sawalike sapa uripe laku utama yekti bakal ngambah swarga tundha 9. Pucuking gunungan ginambar kembang pancawarna, kembang wiskarani gandane wangi, panca tegese 5. Manungsa kepengin slamet lakon ana 5 perkara, tombokake ana 5, rukun Islam ya ana 5, ora ketang paugerane negara kita ana 5 yaiku diarani Pancasila. Gunungan ana kayu kastuba, kayu kastuba ngadege jejeg nggambarake manungsa kudu jejeg imane. Bebasan ana lindu sedina ping 7 aja uwal gegandulan waton. Waton apa? Yaiku waton bebener lan waton naluri kudrating menungso. Kayu kastupa pange ana 4 iku nggambarake anasir patang perkara yaiku banyu, geni, angin lan hawa. Yen dumunung ing nafsu sinebut nafsu patang perkara yaiku amarah, supiah, luwa, mahmud, ma'inah. Nafsu amarah gawe kerusakan, supiah gawe kewarasan, luama orang beda-bedake beda suku utawa beda agama. Mutmainah gawe kenterman. Ing tengah gunungan ono gambar kemamang, wujude geni dadi menungso aja sok srei dengki kelawan kebejaning wong liya. Gunungan winalik dadi rupa abang iku maknane nggambarake neraka jahanam. Neraka jahanam dicawisake marang manungsa kang ambek dasi odaji lakat tekad lan maksiat. Ing kiwa tengene gunungan ana gambar buta loro, siji jeneng Balakata, sing siji jeneng Cintrakabala. Yen cara malaikat jeneng Mungkar lan Nangkir. Arep takon sapa pangeranmu, sapa kitabmu, apa agamamu lan sapa nabimu? Ora bisa njawab sinabet godot dadi goro-goro.

Sriuning menika pamundhut saking kadang kula wonten ing sekolah MTS Marip Purwosari. Wau pancen di bekas makin dalu kula nyuwun lagun Sriuning. Niki Pak Rahmat lho, panjenengan midhangetaken mboten? Yen panjenengan mestine nyetel radio, ning nuwun sewu pancen wonten gangguan. Awit niki panggonan iki perek mobil. Dela-dela mobile liwat, dela-dela mobile liwat. Ning alhamdulillah niku tegese makmur. Wah, aku ngimpi kepengin tuku mobil kuwi isane mukur mobil.

0: Sawangan itu ya kayak kempling tenan.
1: Kempling iki, Mas.
0: Heeh, kempling ini ibaratnya soko senajan soko wis tilas ning isih kempling iki sih.
1: Kula malah kurang paham karo basa kempling.
0: Kempling iki cara mbiyen bahasane kayu jati kos wis dinggo omah wis dirubuhke ning sakane sing utuh berarti si kempling.
1: Oh, kempling
0: sing kena digunakke.
1: Lah kayu,
0: ayo kayu.
1: Nek rondo?
0: Lah rondo kempling senajan wis digunakke ning ning ya isih kempling.
1: Isih kempling.
0: Ah iya isih semreset cara kene iki
1: wis dene. Oh nek kono kowe apal ngono ya.
0: Lah ngono kuwi.
1: Wis ora apa-apa. Ngiras pantes guyon sawetara.
0: Guyon mantan.
1: Tegese karo ngaso bayangan bengi iki mengko jam 4 ditutup.
0: Iya.
1: Iki murine pas Kaji Yusuf iki ana langgar cedhak. Pancen Kaji Yusuf kuwi dadi tukang khotbah utawa dadi kiai langgare gawe dhewe. Iki Kaji Yusuf kuwi ngono. Dadi mburi iki cedhak. Dadi umpama nganti jam 5 aku mengko ora kepenak karo wong sing padha arep sembayang subuh.
0: Gambar mancung sinupet
1: gambar mancung kon nek wis jam 4 yo bubar. Ben bali mulai menyang kandange dhewe-dhewe. Banjur besok bisa ketemu maneh kelawan waktu sing liya. Lan yagane padha slamet.
0: Amin.
1: Yagane ki padha slamet. Aku ki melas. Nek nganti yo ora slamet, Mbah. Seni budaya Jawa kuwi saiki sing padha seneng wis ngurangi Mas Bayi.
0: Lah iya pancen saiki golek yoga ki angel.
1: Iya. Sipro yoga kuwi angel wis padha ngurangi angger
0: sing sepuh
1: rumangsa. Kanca-kanca yoga nganti ora slamet ora bisa nglestarekake budaya kita, budaya ediluhung. Wah, Malaysia ki ngaku budaya reok ponorogo jare budayane wong Malaysia. Indonesia jengkel. Ning nyatane pancen Indonesia ya ora bisa nguri-uri utawa ngrembakake budaya kita.
0: Malah padha nguri-uri budayane wong siji.
1: Lah iya,
0: kurang selektif. Ya kena budaya wong siji dianu ning ya kudune ya.
1: Saiki arep ana pilihan bupati, aku kepengin sesuk sing dadi bupati kuwi mbok bisa nglebokake maring APBD, tegese APBD sebagian bisa dilumunturake marang budaya
0: para seniman.
1: Seniman iki ngono. Dadi
0: gateke budaya.
1: Nyapa gateke budaya pepadhet ora bakalan urip yen ora disengkuyung karo apa kuwi nang kono biaya sing mencukupi ngono kuwi. Ya perkara milih wis kono.
0: Lah milih karo duwe nurani dhewe-dhewe.
1: Ya dhewe-dhewe kono sing bakal nglestarekake kaya Pak Haji Yusuf kuwi memang dadi time Haji Tato ya wis ora apa-apa. Ning pancen wong ana ing negara demokrasi kudu bisa nerima perbedaan dalam kerukunan. Ya kan? Dan nerima perbedaan dalam kerukunan wong calone ya ana telu, siji panjenengane Taufik. Taufik ketua DPRD bebarengan kuwi karo apa ya? Faikoh saka ing Majenang.
0: Iya.
1: Kuwi putrane Laksana Baru, aku dhewe karo Laksana Baru ya paham ngono, ngerti. Lah nomor lorone penjenengane incumbent Haji Tato Suwarto bebarengan karo Samsul, iki asline wong Kawunganten ngono, wong Kawunganten Samsule kuwi. Sing telu Haji Fran Lukman bebarengan karo Bambang, Bambang kuwi asale wong ndi, wong Cilacap apa wong Kroya, aku dhek kurang paham.
0: Sing cedha kabeh iki ya apik.
1: Apik.
0: Wong wis nek ora apik ora iso dadi jagung.
1: Lulus sensor KPU ya mesti bagus. Ewon dene ana cacat lan sepiturute kuwi memang saka pengaruh kadang-kadang saka tim ses. Kadang-kadang ana wong sing pencen mbunuh karakter. Mono karakter ki tegese ngene no, Mas Bayi. Mono karakter ki tegese wong ala ora ala nanging diucapake ala. Ki jenengane mono
0: karakter.
1: Aku yo ngono. Ning omah, aku ning kono kan dadi anggota BPD, Mas Bayi.
0: Lah iya.
1: Karo lurahku aku kondoke Mas Lurah. Iki aku ki kudu guyub ning ana kerangka perbedaan. Kowe dadi lurah ning aku dadi BPD. Umpama pilihanku beda karo lurah, ya lurah aja jengkel, aku ya ora jengkel. Wis pancen watake negara sing demokrasi kuwi ngono. Dadi demokrasi kuwi dudu sing gedhe dimok-mok, sing cilik dikerasi.
0: Ya dudu.
1: Paham ya anu Mas Bayi?
0: Iya, kebebasan berpendapat.
1: Kebebasan berpendapat. Ning sing nganggo etika aturan ngono.
0: Etika kabeh iki dirasa duwe pandangan, duwe wawasan, disimpen dhewe-dhewe. Nek perlu omong-omongan karo kanca, nek cocok dijak, nek ora cocok ya ora di.
1: Ya ora
0: dipeksa.
1: Ya sing yoga iki ya jugo pilihane engko dhewe-dhewe. Ning sing guyub
0: punya arah,
1: guyub punya arah dhewe-dhewe. Aku yakin kok kanca yoga iki pilihane ora gembleng dadi siji. Aku dalange ya ora ngarahake supaya milih iki iku. Kono bebas menurut kadiwasane dhewe-dhewe iki ngono. Ya Mas Bayi.
0: Iya, iya.
1: Sing tak jaluk sapa wae sing dadi bupati, mengko bisa nglebokake marang APBD, bisa kanggo bantu nguri-uri marang kabudayan.
0: Wah, bisa dadi bapake masyarakat.
1: Ya iya. Siki golet sinden sing enom sing umure udakara 17 taun. Kon nembang ular kambang lalu mongso oho panusuling magut ora bisa
0: ora dadi.
1: Aku dhewe sing duwe gamelan ya krasa gamelan ki kanggo apa, sing latihan sing tuwa-tuwa ya mukur nuju-nuju lah, sing nom-nom ora podo gelem latihan kuwi ning nggon aku. Mengkono ya Mas Bayi ya. Saiki diterusake lagone yaiku Ana Maling.
0: Oh, tasih tunggal.
1: Ana Maling. Ana Maling kuwi kudune lagune ana swara kakung banjur ana swara putri. Kurna apa mboten iki Mas? Wonten. Kurna apa mboten?
0: Wonten mboten.
2: Duet
0: lagune duet. Iki
1: duet. Artine duet kuwi bebarengan nanging ora jumeneng, ngaten nggih.
0: Duet itu dua, satu lagu dua penyanyi, itu namanya duet.
1: Ya, monggo.
0: Tiga penyanyi trio.
1: Tipun
0: empat penyanyi kuartet. Monggo.
1: Budarmini monggo.
0: Budarmini kalian citen.
1: Niki Butarmi Pak.
0: Monggo.
3: Butarmi ya. Bu barang. Iya ya.
1: Bu Windari niki garwane Mas Timan malah kudune apal karo Ana Maling.
3: Nggih.
1: Monggo.

0: Sampun nggih. Oh nggih. Niki sing terakhir. Niki balik maring Slendro. Kula niku pancen kangen kangge kula piyambak ben awet turip. Langgam ali-ali ning dibawani niku Mas Bey. Langgam ali-ali jenang kula. Mangke ingkang nyekar kula aturi anu. Budarmini mangke.
1: Budarmini gilirannya kalmare.
2: Didengarin, Mbah.

0: jaran biyen iki mambu kae om jar biyen. Kelali aja lali.
1: Jenang kula kuwi jenengane Jolali.
0: Lali.

0: that one, Bioso, you are Bioso.
1: Naliko semono,
0: Raden Abimanyu, wonten ing tepis wiringipun Gunung Jamurdipa, inggih Gunung Pakujati. Piyambakipun marengu-rengu ngudi tumurunipun Wahyu Cakrabawana ingkang pertinipun Wahyu Cakrabawana saged anurnake ratu dumugi wonten ing Padang Mentalam. Rep-rep sidem terpermanan datan ana wabaning walang alisi godhongan tanono kang obah. Samirana mboten wonten ingkang lumampah. Nalika semana Raden Abimanyu dereng kersa paringun andika.
1: Awit rengu ing penggalih kados pundi caranipun saged kalebetan
0: Wahyu Cakrabawana.

0: bareng kula ndara wis antarane suwe kowe sewan ana ing kene nala garek ana ing Tanjung Amom inggih ndara pisowan kula saderengipun duka lenggahing kursi kawula sampun beber lampit langkung rumiyin ndara sembah sungkem mugi konjuk ndara tak tompon dadiake suka gembiraning penggalih pujo pangestuku genti tampanana nolor garek
1: inggih
0: sanget anggen kula nampi kepundi mustaka rumebel werdaya ndadosake daging kahyuwanan ingkang sakmono taturi lenggah prayuga dhisik ya nolor garek
1: inggih
0: lenggahipun abdi nolor garek pun boten kirang ing kaprayugang Petro kula ndara winantu Basuki kowe rawuh ana ing Tanjung Anom kene Petro
1: nggih
0: pisowanipun Pitruk jenglong jaya tansah kali sambi kala sungkem mugi konjuk sandhape pepodo Raden tak tompon dadiake suka gembiraning penggalih pujo pangestuku moro genti tampanana
1: nggih
0: sangat angin kulo nampi kapundi wontening mustokor mebel werdaya ndadosake rah daging kayuhanan kakang Semar kados pundi ndara kowe yo podo selamat kakang Semar inggih pangestripun ripa duka pisowanipun pun Semar Badranaya kalis ing sandi sambikala sungkem kulo mugi konjuk Raden ya kakang Semar tak tompon dadake suka gembiraning penggalih pujo puji pangestuku moro genti tanpa nono inggih sanget anggen kula nampi kepundi wonten ing mustaka mebel werdaya ndadosake rah daging kayuhanan tak aturi lungguh prayuga dhisik kakang Semar
1: inggih
0: pisowanipun pun Semar Badranaya boten kirang ing kaprayugan bawor bulan apa Gusti iyo kue podo waras nggih berkah penjenengan kula selamat ngaturaken sembah Gusti bawor tak tompon dadake suko gembiro tak aturi lungguh prayugon disit bawor inggih ngestokaken dawuh kakang Semar kados pundi Ndara paduka nimbali kula pun abdi dalem Semar. Sejatine aku ngawe marang ponokawan kabeh. Kowe nang kono kang kena diarani. Apa kowe mangkono titising dewa ingkang eja wantah. Aku kepengin minejang kakang Semar kepriye ang supaya aku bisa pikantuk wahyu cakra bawana. Kakang Semar inggih
2: menika ngaten nggih monggo menawi ripa duka menika pancen manteng menapa ingkang dados sedyanipun kepengin ngudi tumuripun Wahyu Cakrabawana kula badhe lumarapaken wonten ing sak ngandhaping Gunung Jamurdipa ing mriku panjenengan mangke mangun puja masuk Jiwaraga ngudi dhateng Sang Hyang Widi supados nuripun Wahyu Cakrabawana saged mlebet wonten ing nganggo paduka Raden mangkono kakang Semar
1: inggih
2: nanging nuwuni sewu Raden tumurnipun Wahyu Cakrabawana bareng bebarengan kalian uwalipun utawi dipun luarinipun ingkang nama Candra Sengkala ing mongko Candra Sengkala menika sampun ginaris kinudrat dening jagat menungso bangsane jim laknat triprayangan menika pancen pedamelanipun namung ganggu biru nggudha kalian menungso mila ngantos antos
0: ger yen pancen kaya mengkono pangestumu kakang Semar ayuh aku derekake lumarap oning sangandaping Gunung Jamurdipa supaya aku bisa entuk nugraha

kepripun darane? Ya caru butane saiki wis padha mlayu. Syukur. Ning niku wekas kula panjenengan sing ati-ati. Niku jan temurune Wahyu Cakrabawana niku akeh panggiri godane. Manggah kula derekake.

menika ingkang wonten ngaglah wonten ing sandhaping Gunung Jamur Tipo. Inggih menika ingkang winastan Raden Sarujo Binangun ya Lesmana Mandra Kumara. Nalika semana Raden Mandra Lesmana Mandra Kumara ngudi tuwuh tumurunipun Wahyu Cakra Bawana. Mila-milanipun kangge panyobi Raden Lesmana Mandra Kumara saged kadugen kalebetan Wahyu Cakra Bawana.

apa iki jenengane Lesmana Wati apa ya? Wah, kangenku sing lawas ketemu meneh. Lesmana Wati. Inggih, kula menika Lesmana Wati, Raden Lesmana Mandrakumara. Ya wis kaya mengkene ayuh dawuh karo aku. Raden, lho panjenengan kok malah ngajak dawuh wonten ing tengahing kono niku dos pundi? Pah, wis ora petang-petung. Zaman saiki nek petang-petung malah ora untung. Buntung malah. Mula kaya iku Lesmana Wati kowe dadi garwaku wae. Lah mboten, Raden.

minangka sambeting carita aduh ginawe prak-prak saya rinaketake dumunung wonten ing pundi dumunung wonten ing negari Ndwarawati nalika semana mau Prabu Sri Bathara Kresna diadhep kalian panjenenganipun Raden Sentiaki ingkang nungsum pawarta kados pundi mangke Wahyu Cakra Bawana saged mlebet wonten ing angganipun nalika semana pantes pangrengganing para yoga angrenggani piswanipun Nata Prabu Ndwarawati.

toko gelap, setan lanat lakune jering-jeringan. Oh, mudar babar pisan, kaya lisus amburadul, pawongan Broto Pendowo tak ganggu ridu anggone ngudi tumuruning Wahyu Cakra Bawana. Ucapar lakumu menika ingkang winastan Candra Sengkala, milanipun dipun wastani Candra Sengkala yen Cinandra wujuding raksasa. Sengkala menika pancen tukang nyengkal. Kocapa mau Prabu Sri Bathara Kresna menika waskita, piyambakipun ngasta senjata cakra wicaksana ing mriku dipun tamakaken kalian Candra Sengkala. Candra

iki ana satriya mencorong luruh pasengone, apa pancen iki aku bisa manjiwa kelawan dheweke? Wah, apa iki kang jeneng Abimanyu? Wah, yen kaya mengkono apa aku bisa betah mlebu ning anggane Abimanyu?

kula ngaturaken sugeng Raden. Ya paman Sentiaki, aku kaya-kaya wis kadunungan Wahyu Cakrabawana paman. Inggih, kula ngaturaken wilujeng. Mugi-mugi saged mahanani dumateng sedaya kawulawarga ing Barata Pandhawa Raden. Nang Raden, menika tesih wonten retu ingkang kedah dipun rampungi Raden. Paduka kula turi singidan mangke ingkang badhe ngganggu biru panjenengan kula

0: Ya ya sentiaki.
1: Panganiku ingkang adawuh.
0: Iki perkaryan wis rampung. Wahyu Cakra Bawana manjing ana ing anggane Raden Abimanyu ora muga-muga bisa murakabi marang kaluwarga ing Brata Pandhawa kabeh.
1: Nuwun inggih sinuwun mangestaken dawuh.
0: Ingkang semono mula ayuh padha santi bebarengan sekali merdeka tetap merdeka.